0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14.95, Mermaid Slutka 21.95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9.35, krenovke Woody Classic 300 g 2 marke 40.

Dogodilo se na današnji dan. 2. juli. Na obali Amurskog zaliva Rusi su 1860. godine osnovali grad Vladivostok, koji je kasnije postao najznačajnija ruska luka, pomorska i vazdušna baza na ruskom Dalekom istoku. 1. jula 1489. rođen engleski vjerski reformator Thomas Cranmer. Na današnji dan 1566. godine umro francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Na današnji dan 1778. godine umro francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije djelo bilo inspiracija francuske revolucije i imalo značajan utjecaj na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka. 2. jula 1798. Napoleon Bonaparte zauzeo Aleksandriju, poslije nekoliko pobjeda nad Mameluncima ušao u Kairo i nastavio pohod u dolini Nila i Siriju. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. godine. 1853. godine prelaskom ruske vojske preko rijeke Prut i napadom na turske trupe počeo Krimski rat. Na današnji dan 1877. godine rođen njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. 2. jula 1964. godine predsjednik SAD-a Johnson potpisao akt o građanskim pravima kojima je zabranjena rasna diskriminacija. 2. jula 1976. godine proglašeno ujedinjenje sjevernog i južnog Vijetnama u jednu državu s glavnim gradom Hanojem. 2. jula 1990. godine, ne prihvatajući ustavne promjene u Srbiji, albanski delegati Skupštine Kosova usvojili ustavnu deklaraciju i proglasili odvajanje Kosova od Srbije. Skupština Srbije 5. jula raspustila pokrajinsku skupštinu, poslije čega su uslijedili štrajkovi i protesti kosovskih Albanaca. 2. jula 1999. godine visoki predstavnik u BiH Carlos Wassendorp donio odluke o izmjenama i dopunama tri zakona o imovinskim pravima Federacije Bosne i Hercegovine. Odluke se odnose na zakon o prestanku primjena zakona o napuštenim stanovima, zakon o prestanku primjene zakona o privremeno na napuštenim nekretninama i vlasništvu građana i zakon o prodaju stanova za koje postoji stanarsko pravo. Na današnji dan, 2. jula 1999. godine, umro Mario Puzo, autor bestsellera Kum, prema kojem je Francis Ford Coppola snimio istoimeni film.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visoška pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u julskoj

je smjernica ekonomske i fiskalne politike tog kantona za period od 2027. do 2029. godine, čime je definisan budžetski okvir i postavljeni strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne tri godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija, na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžet Unsu Sandu kantona. Prije dva dana snažno olujno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je nekoliko sela na području opštine Sanski most, prouzrokujući značajne štete na poljoprivrednim usjevima. Najteže stanje zabilježeno je u Lusi Palanci i Skucanom Vakufu, gdje se više poljoprivrednika suočava s velikim materijalnim gubicima. U Bihaću traje višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola s područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj pred univerzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum, uloge u školskom liderstvu, nastavak su ranijih seminara koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unsu Sandski kanton, a o važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz krajine. Prvi upisni rok u srednjoj škole u Bosni i Hercegovini je završen, a pred učenicima i roditeljima je drugi rok. Učenici koji se eventualno ne upišu u prvom i drugom konkursnom roku imaju mogućnost podnošenja posebnog zahtjeva za upis u prvi razred u onim srednjim školama u kojima ostane slobodnih mjesta za upis. U vijećnici opštine Velika Kladuša organiziran je prijem za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola s područja te opštine i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Učenici generacije od Kladuškoj gimnaziji i prvoj osnovnoj školi su Dženana Rizvić i Lana Dizdarević, a one su imale zapažene rezultate tokom školovanja. Učenici su nagrađeni novčanim nagradama koje su uplaćene na njihove račune, a za ovu namjenu iz budžeta opštine Velika Kladuša izvojena je blizu 8.000 maraka. Vijesti. U općenitom pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da njegova zemlja u velikoj mjeri računa na odluku SAD u vezi sa licencama za rakete Patriot. To je ono što može zaustaviti rat, napisao je on na društvenim mrežama. Zelenski je dodao da je isporuka protiv vazdušne obrane Ukrajini apsolutni prioritet. Najmanje 10 ljudi poginulo noćas u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Građani su se sakrali u metro stanicama nakon što su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i drugi zvaničnici izdali prva upozorenja o napadu. Najmanje 782 dodatna potresa registrovana su u Venezueli nakon dva razorna zemljotresa koje su se u toj zemlji dogodila 24. juna, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venezuele, Jorge Rodriguez. On je naglasio da frekventnost i magnituda potresa nastavljaju da se smanjuju. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. Kultura. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava Uspješana HR u izvedbi kazališta Moruzgva iz Zagreba. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon uzvrata protiv Turske 6. juna u Beogradu očekuje i uzvratni duel protiv Srbije, koja danas ide u goste Švicarskoj. Košarkačka reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BiH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsu Sandskog kantona danas i sutra. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsu Sandskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa radija Unsu Sandskog kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka do 32 stepena. Sutra većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, najviša dnevna između 26 i 32 stepena.

0: marketing najboljeg radija. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika. Muzika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.